0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

sam sa bili s tobom zajedno. Sa tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Šta je? Jesi li nešto nanjušio? Da li je medved ili vuk?
1: Ne znam, gazda. Ide nešto strašno.
0: To bi moglo biti neko čudovište. Brže, brže, Lisko, zakloni se.
1: Ne znam, gdje da se zakloni?
0: Vamo, vamo za mnom. Evo, iz onog drveta.
1: Ali gazda, kako je ovo drvo? Žuto stablo, a crveno lišće.
0: Čuti, čuti, sad ne pitaj. Dok ubijemo čudovište.
2: Stoj!
0: Ko ide?
2: Ja stao.
0: Ko si ti?
2: Ja sam Trakmion, Kamtor. Nešto ne znam ja sam šta sam. Jedva se mičem na ova tri točka.
0: A gdje ti je šofer? Ko te vozi?
2: To je Zlatan zaboravio da nacrta. Užasno, užasno.
0: Gdje ti je četvrti točak?
2: I to je Zlatan zaboravio, a i ova tri mi je, pogledajte. Nacrtao iskrivljena pa se sav lomim po ovom kvrgavom putu.
0: Kud si pošao tako razvaljen?
2: Čekaj da ti se polako kažem.
0: Ovako.
2: Taj Zlatan je džak, znate. Ide u školu i dobio je zadaću da nacrta kamion. A on je, vidiš, uzeo bojice i našarao nešto tako da nisam ni traktor, ni kamion, nisam ni lokomotiva, ni automobil. Imam tri zelena, nejednaka, iskrivljena točka. Imam nekakav dimnjak, iz njega suklja plavi dim, a iza mene se vitla crna prašina i zato moram da jurim. A kuda ću? To ne znam ni sam.
0: Nesreća je tvoja ljuta, nemaš pravca, nemaš puta.
1: I jedino možeš tajno da odavde odeš trajno.
2: Jeste, to sam i ja mislio. Da klizni mi sveske pa šta god bude. Jer znam, ako Zlatan u školi dobije kjeca za ovaj crtež, on će da me pocijepa ili da me umaže čokoladom i polije limunadom, pa od mene neće ništa biti. Bolje mi je da budem ikakav nego nikakav.
1: Ja mislim da je tako.
0: Šuti, Lisko. Nemoj ga nagovarati da slomi vrat.
2: A ne, neću ja slomiti vrat. Naći ću ja put. Kad bih samo mogao da stignem do neke izložbe, pa da se tamo lijepo smjestim.
0: Jo, to je ideja odlična, takva izložba sigurno postoji naprijed.
2: Ali ja ne znam gdje je izložba.
0: Ne znam ni ja.
1: Ni ja, a vam ne znam.
0: Ne znam ni ja.
2: Pa, kud ste onda pošli? Ma vidim ja da ste vi pobjegli s neke slike.
0: Ma da, pobjegli smo, ali ne i sveske. Već s velike, prave slike, koju je slikao pravi slikar to uljanim bojama. Mi u stvari ne bježimo, nego smo samo malo tako pošli u lov.
2: A šta lovite?
0: Sve što najđe. Eto, ulovili smo i tebe. Možemo da ulovimo i avion, i brod, i kuhinsku peć, i televizor, i neki tenk, ako ga Zlate nacrta.
2: Ne, nemojte tenk, nipošto tenk, ne približujte mu se. To je nešto strašno. Izgleda 10 puta gore nego ja. Ima 5 topova i svakog izbija vatra.
1: Može li taj tenk da naiđe ovama?
2: Ne može. Srećom, Zlatan mu je crtajući spetljao gusjenice, a nije ispod njega nacrtao put, pa tako taj tenk, to neviđeno čudo, samo stoji i puca. Čujete li?
0: Na koga sad puca?
2: Puca od ljutine što ne može da krene.
1: A ima li ovdje kakvog zvjerinja?
2: Ima! Ima dosta! Puna sveska!
0: To je odlično. Nećemo morati da se mučimo i da mnogo tražimo. A ja ti velim to dobro, znaj. Puška je moja kao zmaj.

0: Ako sad nije lovo, šta je?
1: Čuvaj metke, pazi noge, naći će zvjerke mnoge. Ali nemoj dizati pušku kad im ugledaš njušku, jer one nisu ni krive što su sad ružne i žive.
0: A ništa ti nemoj da brineš. Nisam ja pošao u lovi šaleve zato što želim da nešto ulovim. Dosta sam punih 50 godina stajao pored jedne divlje patke koju je Lisko držao svojom šapom.
2: Dobro je, gazda.
1: Dobro, u redu. Ja sam rekao ono što mislim, a vi činite kako hoćete. Meni je vrijeme da krenem dalje.
0: Doviđenja.
1: Doviđenja.

0: Bazilisko. Opet smo sami. Na ćulji sve četvore uši.
1: Gazda, imam samo dvoje uši.
0: Pa mislio sam da kažem otvori sve četvore oči.
1: Ali imam samo dvoje oči.
0: Ma jao, ma dobro, znam, pa to sam rekao onako slikovito. Već sam dugo bio slika, pa sam se navikao da slikovito govorim.
1: A, razumijem, jer sam i ja bio slikovit.
0: Čekaj. Ma ne pričaj mnogo. Znaš da je osnovna abeceda, ili ako hoćeš azbuka za svakog lovačkog kera, da šuti i da njuši. Ajde, šmrkni malo. Osjećaš li neki trag?
1: Ne osjećam ništa. Sve prazni listovi. A, ima ovdje i nekih brojeva.
0: Pa, to smo nas dvojica zabazali. Upali smo po svoj prilici u svesku za domaće zadatke iz matematike. Evo, ne varam se, to su školski zadaci.
1: Joj, gazda, koliko današnji đaci imaju sveski. I ovdje nema ništa. Šta je ovo? Neke slike.
0: Čekaj, trči dalje, Lisko. To je također nešto, ali ne znam šta je. Vidiš, đaci makazama isjecaju iz raznih listova razne sličice i lijepe ih u svesku. Ajde, žuri dalje, preskači knjige i čitanke. Ajde.
1: Av!
0: Što je sad?
1: Pa, av! Rekao si da samo jednom kažem av kad naiđem na trak.
0: Ja sam rekao uf!
1: Pa rekao sam uf!
0: E pa, šta si našao?
1: Pa, ne znam, neka životinja.
0: Najzad, tišina. Moj sin, na nišanu stoj, pucam! Šta je ovo? Pa onaj bradati slikar nije mi naslikao pravu pušku.
2: Šta je zeleni lovče, a? Zar misliš da me ubiješ, a?
0: Ne bi se, brate rođeni, nego samo isprobavam ovu pušku. Izvini ako sam te uplašio.
2: Ništa.
0: Ko si ti?
2: Ja.
0: Pa jes, tebe pitam. Glas mi je poznat. Jesi li ti onaj kamion, to jest onaj traktor, ono što nisi ništa?
2: Pa zar ne vidiš?
1: Vidimo te.
0: Pa vidim te, ne znam šta si.
2: Pogodi.
0: Pa izgleda da si ovca.
2: Joj, smiješan si, ja ovca.
0: ne znam, nisam nikad vidio takvo stvorenje. Šta si?
2: Ja sam lav.
1: Gle sa čuda, toj nam kaže da je lav. Neka bude živ i zdrav.
0: Izvini, lave, a zašto si tako zelen?
2: Zato što me Zlatan tako obojio.
0: Pa svaki lav ima grivu, a ti, lave, nemaš grivu.
2: Zlatan?
0: A zašto ti, lave, imaš ovči rep?
2: Zlatan?
0: A?
1: Jadni, lave, a kako živiš?
3: Pašem travu.
1: Pašeš travu.
0: Pa ajde, bar vikni nešto da ti čujem lavlji glas.
2: Hoću.
0: Pa kakav si ti, lavka, tu blejiš kao prava ovca. Pa ko ti je rekao da si lav?
2: Pa jesam, ja sam lav. Evo, pored mene piše lav. To znači da sam lav.
0: Lav piše stvarno. A vidiš, ja sam bar želio da ulovim lava. Nikad još nisam ulovio lava. Eto, sad ne znam šta da radim. Da li da te ulovim ili da te ostavim?
2: Ne, ulovi me, molim te. Iskopaj duboku rupu, ja ću da skočim unutra. Objesi veliku mrežu na drvo, a ja ću naići i upasti u mrežu. Učini nešto, mnogo te molim, vidiš li da sam u gadnom sosu? Ako naiđe vuk, može da me pojede. Mi

0: Gazda, molim riječ.
1: Ajde, lisac, govori.
0: Ja mislim da je ovaj lav sasvim zdrav i sasvim prav.
1: Kad tako kažeš, šta predlažeš?
0: Predlažem da mu damo keca za njegov izgled i da idemo dalje.
2: Keca za moj izgled? O, pa molim vas, pa nisam ja sam sebe takvog natrtao. Da sam ja to učinio u redu, ne bih mogao da se bunim. Ali uvažite, takvog me natrtao Zlatan. A Zlatan tako žmirići, ne pazeći, na brzinu crta sve. Čak i svog rođenog tatu natrtao, tako da je sličniji pravom lavu nego ja.
1: Slušaj, ovce, izvini, slušaj, lave, ja nemam srca ni da te uhvatim, a ni da pucam u tebe. Hajde da se nas dvojica pogodim.
0: A gazda, nas trojica.
1: Pa dobro, u redu, nas trojica. Izjeđi ti, lave, iz ove sveske, sačekaj me dok ja obavim lov, jer će se valjda nešto uloviti, a onda ću te ja odvesti na izložbu.
3: Na izložbu?

0: Tako je, tako je.
1: Čuješ, Laveto, možemo i da se razbrojimo. Evo ovako. Engele, mengele, vrkući, čići, rići, popa, rići, kačoka, tužba, roka, nate, dođe, joka.
0: Joka.
2: Znam, znam i ja tako da brojim. Ententinu, savarakatinu, savarakatikataka, elem, belem, buć ti si.
0: Još jednom. Ekte mekte cikte bore, ajne frajne popli dore.
1: Iki biki popa riki kokac palas to je jaras.
2: Enci menci na kamenci, troja vrata za pečata, er mer muzike en kreć.
1: E, nije tako ne već ovako. Ide patka preko Save, nosi pismo na vrh glave, a u pismu piše ne volim te više.
2: E, dobro, dobro, dobro, dobro, dobro, kad je tako, onda ja ostajem da vas čekam. Ako nešto najde ovamo, ja ću da ga uplašim i da iz sve snage riknem. Be!
0: Tako je, samo ti tako, am, rikni.
2: Ba, ba, ba, ovaj, samo nemojte vi mene zaboraviti da ne ostanem ovdje sam.
3: Majde, pa nećemo te zaboraviti. Eto, molim, dajem ti svoju lovačku riječ.
2: Dobro, dobro, dobro. Onda idite da biste se što prije vratili. E, ovako, idite pored onog drveća, pa čim prođete to drveće...
1: Kojeg drveća? Zar ono nije cvijeće?
2: Bo nije cvijeće, tako zlatan crta drveće. Žuto stablo, crveno granje, plavo lišće.
1: Kućemo onda.
2: E, onda svratite pored onih kuća, kad prođete jedan red kuća...
1: Ne vidim nikakve kuće.
2: One šarene kockice što vam liče na kolače u izlogu poslasti čadice. To su kuće. E, tako zlatan crta
1: kuće. A kako crta kolače?
2: E, kolače, ja znam da ih voli da jede, ali nisam vidio da ih crta.
0: Am, gazda, sad znamo put. Hajdemo. I ja već nešto njušim.
1: Onda, Lave, ti čekaj, mi idemo.
2: Samo vratite se brzo.

0: konj.
1: Sad ću ja da ga prepadem.
0: Pa jesi li se sad uvjeri da je to bio konj?
1: Jesam, gazda. Ti si uvijek u pravu.
0: Ajde, ne pričaj mnogo. Na posao.
1: Eno, vuka. Ih, pobježe nam.
0: Pa ona je bila mačka.
1: A ista je kao vuk. Eno, još nešto.
0: Čekaj, čekaj. Ima rogove. Jelen, eno i piše, jelen.
1: Idem da ga potiram, da ga ulovimo.
0: Ostavi. Nije jelen, to je jarac.
1: Onda ja više ništa ne znam. Šta je šta?
0: Nemoj biti malodušan, naići će nešto.
1: Ali kada? Ja sam gladan kao pas.
0: Strpi se, Lisko, strpi se malo, strpi se.
1: Lako je bilo da se strpim dok sam bio naslikan, ali sam izgladnio od kako smo sišli sa slike. A ovdje nema ništa za jelo.
0: Ima, Lisko, pa ima, evo pogledaj. Ovdje lijepo piše, jabuke, evo dalje, kruške, evo piše šljive, jabuke, kruške, šljive. Pa to je dobro i zdravo za jelo.
1: Jeste, gazda, ali kad su jabuke kao prave jabuke, a kruške kao prave kruške, ali te jabuke liče na kamenje i još su tako otrovno plave da ne mogu ni da ih pogledam. A zar su to kruške? Pa ja sam mislio da su to muške zimske cipele. To ja ne mogu da jedem.
0: Pokupit ću ja to u torbu, pa ćemo i ovo ponijeti na izložbu. Kad se nađe tako nešto nažvrljano i nevješto, kad se tako maže brlja i zadaća od ta vrlja, onda vrijedi malo truda i izložba svjetskih čuda.
1: Dao bih čistu peticu za sve, samo da je ovaj zlatan s malo pažnje i lijepo nacrtao bar jednu kobasicu.
0: Pa šta? Bez priče. Tamo se nešto miče.
1: Prepade me.
0: Šta je tamo?
1: A, ništa. Nekakav oblak, žut kao komad sira.
0: Aha. Brzo uhvatimo i taj oblak za izložbu.
2: Tako biva kada đače nad zadaćom svojom skače, tada šara i oblake kao da su morske pa.

0: gazda, još jednom. Av, opasno je.
1: Šta je opasno?
0: Čuj.
1: Nešto trubi.
0: I miče se, eno ga tamo.
2: Ej, ti tamo stoj, liberde, i pucam.
0: Stao sam,
3: da glavim.
1: Čuj sad, opet onaj isti glas. Ko si ti?
3: Pogodi.
1: Koliko puta imam pravo da pogađam?
3: 3 puta.
1: Dobro. Evo, prvi put. Ti si tank.
3: Nisi pogodio.
0: Avav, čekaj gazda, da i ja pogađam prvi put.
3: Slažem se, neka i Lisko pogađa.
0: Ti si. Ti si žaba kornjača.
3: Ništa, promašio si.
1: Onda ja pogađam drugi put. Samo sad ću da te malo bolje pogledam. Imaš nekakve rogove, imaš grbu, imaš 6 nogu, crvenci. Ništa drugo nego rak.
3: Zeleni lovac pogodi u ništa.
0: Avav, sad ću ja bolje. Ti si puš.
3: Opet u ništa.
1: Rogovi, 6 nogu, grba, rep. Da nisi Kamila.
3: Ništa.
0: Zec.
3: Odlično, odgovor je tačan.
1: Ma kako tačan, kako? Odakle zec u rogovi?
3: To nisu rogovi, već mi je Zlatan natrtao 2 para u 6.
1: Odakle ti 6 nogu?
3: I to je Zlatan tako natrtao, da brže idem.
1: Grba?
3: I grbu mi je Zlatan natrtao.
1: A rep ti je kao u lisice.
3: I to je Zlatan, ja nisam kriv.
1: Pa zašto si crven?
3: Zlatan obojio.
1: Pa po čemu ti znaš da si zec?
3: Pa Zlatan je tako rekao. Kad je nacrtao, kazao je. Mama, dođi da vidiš, nacrtao sam zeca.
0: A zašto ti imaš glas kao onaj trakmion, kao onaj lav što liči na ovcu, onu
3: Pa svi koji smo ovdje u Zlatanovoj svešći imamo isti glas. Valjda je to zato što niko od nas nije sličan sebi. Zato možemo da govorimo jednim glasom. To isti glas je spas za sve nas.
1: Pa dobro, ali Lisko i ja smo malo prije čuli da si tulio kao brodska sirena.
3: Jeste, znate, ja sam pokušavao da pjevam malo.
1: Pa kako ćeš da pjevaš kad si zec? Nijedan zec ne zna da pjeva.
3: Čudog mi čuda. Pa nijedan zec nema 6 nogu i 2 para.

0: onda idiličan.
1: Idiličan.
2: Gotovo je sa idilom. Ja moram da te ulovim. Ajde, predaj si ruke u visu.
1: Koje ruke? Prvi red, drugi red ili treći red? Ili sve od jedan put? A gdje ćemo onda biti noge?
2: Čuješ, malac? Ozbiljno ti kažem, predaj se ili pucam.
1: Pucaj, ja se ne bojim.
3: Ho, gle sa to. Kakav je ovo zec, a nije strašljiv.
2: Ma ne znam, on skibra zgovara. Slušaj, zeče, sa mnom nema šale. Vidiš ti da sam ja lovac i to pravi lovac.
1: Ma vidim, a vidiš li ti da sam ja pravi zec?
2: Sad da si pravi, pravi nisi, ali ja ti vjerujem na riječ. Zato baš i želim da razgovaramo kao da si zec. Ja želim da te spasim.
1: Od čega?
2: Želim da te odvedem na jednu izložbu, da ti tamo svi gledaju kao čudo.
3: Laza, ovaj ovdje izbjegava da odgovori.
2: Zeče, odgovaraj, hoćeš li ili nećeš.
1: Nemoj vikom plašit djecu, nikad nema mjesta zecu, ni na suncu, ni na mjesecu.
2: Da li ja to dobro čujem ovim svojim ušima? Ti čini mi se odbijaš da pođeš sa mnom.
1: Odlično si to čuo, veliki zeleni lovče. Dobro je to kad neko redovno pere svoje uši, tada mu nisu potrebne ovolike kao što su moje. Ali tu još jednom. Neću.
3: Ama, kakav je ovo zez, dragi gazda? On je opasan.
2: Neposlušan i nevaskitan.
3: Bezobrazan, bezobrazan.
2: Jeste li sko, on je bezobrazan.
1: Ali zašto, molim vas učitivo? Jesam li ja pošao ulovi ili ste vi došli da mene ulovite? Jesam li ja vas zaustavio ili ste vi mene? Jesam li ja vama naređivao ruke u vis ili ste vi mene? A? Ajde, ajde, ajde, kažite.
2: Pa tako je kako ti kažeš, ali shvati da si ti strašljivi zec, a ja sam strašni lovac. Ja moram da te ulovim.
1: E, u tom slučaju, ja nisam zec.
2: Oho, šta si?
1: Nisam zec, sve sam, ali nisam zec i tačka.
2: Pa čekaj, kako to molim te? Zašto sad odjednom nisi zec?
1: Ma neću da više da budem ono što sam.
3: Objasni gazdi zašto nećeš.
1: E, na to svako ima pravo, u redu. Znate, vidio sam već kad Zlatan okupi svoje drugovi i drugarice. Onda jedan kaže da je kauboj. Drugi kaže da je astronaut, treći sebe naziva izviđačem, četvrti je kaže partizan i tako niko nije ono što je. E, zato ja nisam zec i ne želim da me vodite. Hoću da ostanem ovdje i da si igram.
2: Gdje da si igraš? S kim?
1: Pa mi se ovdje stalno igramo. Znate, Zlatan nacrta pticu koja liči na ribu, zatim nacrta ribu koja liči na krilato prase, onda mačku koja liči na kravu. A kad nacrta kravu, ona liči na žabu.
3: Kad nacrta žabu,
1: onda ispadne nešto neviđeno, pa niko ne zna šta je. E, tako se mi po cijeli dan igramo i zabavljamo, pogađamo ko je ko i šta je šta.
4: Pa to je divna igra, sjajna. Ja bih volio da se tako igra.
1: Jo, a tek da vidite kako uživamo kad nas Zlatan ponese u školu. On sjedi u klupi sa Dunjom, a ta Dunja crta još ljepše sve nemoguće stvari životinje. Niko još nije pogodio šta je nacrtano u njenim sveskama. Jo, pa to je nešto najljepše na svijetu. Sve je čudno, šareno, neobično i zanimljivo. Nije dosadno kao ovaj svijet.
2: Pazi ti šta govoriš, da sam ja dosadan.
1: I jesi. Lovac liči na lovca, zec na zeca, konj na konja, jabuka na jabuku, list na list i sve tako, i sve tako, i sve tako, i sve tako, i sve tako, i sve tako. A u našem svijetu gdje mi ničemu i rastemo sa našim grbama, grivama, repovima, krilima i velikim očima, sve je drugačije i sve je nekako veselije.
2: Dobro, ako je tako. Ali šta ću ja s tobom?
3: Molim ja.
2: Šta je, Lisko?
3: Ja mislim da ga pustimo. Neka uživa. Vidiš, dobar i miran, jesam, voli da se igra.
1: Jesam, i ne samo to, i ne samo to, i ne samo to, ne samo to. Već i ne pijem, ne pušim, ne tuđem se, ne galam.

0: Baka je izašla na trg i nije znala što se događa. Lupi šapom amo, lupi tamo i provuče Pipo klupko do zida. Zatim ga uze zubima i preskoči ogradu. Pletače igle zapele u prozor. Vunica se napela. Sletio vrabac na nit, pa se ljulja. A Pipo se ne obazire na vrabca, toliko je bio znatiželjan. Vuče on klupko kroz vežu, na ulicu. Klupko se odmata. Ljudi stali i gledaju. Smiju se mačiću.
1: Uđi u dućan, daću ti mlijeka.
0: Zove Pipa prodavačica s bijelom kapicom, ali on se ne obazire, toliko je bio znatiželjan. Zvao ga je i mesar i prodavač novina. Zvala su ga i djeca koja su se na ulici igrala perjanice. On se nije obazirao, zaokupljen jedini dojen na kraju klupka. Klupko je bivalo sve manje i manje. Na kraju ispružila se nit. Pipo se silno čudio. U to je naišla i baka i izgrdila Pipa. Nekako uz pomoć djece namotala klupko.

0: Kad je sjela kraj prozora da plete, Pipo ju je tužno promatrao. Još iste večeri dovršila je plavu kapicu od vune i poklonila je maloj Iskrici, svojoj unuci. Sad tek Pipo nije razumio ništa. Kako je baki na kraju vunice izašla kapica?
1: To je zato što moja baka ima zlatne ruke.
0: Govorila je Iskrica.
2: Divan rad!
0: Rekle su susjede ogledavajući kapicu.
1: To je dakle rad. To znadu samo ljudi.
0: Razmišljao je Pipo.
1: Ono što sam ja učinio s vunicom nije bio rad.
3: I nije!
0: Dovikne mu vrabac s grane.
3: Bila je to obična mačja petljancija.
0: Vrabac je odmah poletio. Zato se Pipo i ne pomakne s mjesta.
3: Trbljaš!
0: Vikne on za vrapcem.
3: Kad odrastem, lovit ću miševe. To je posao za mene. I vrapce ću loviti.
0: Poviče osvetnički. Ali vrabac ga nije čuo. Dao se u let. A let, to je ono što umiju ptice.

0: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Slušali ste emisiju Federalnog radija Autostradom sunca iz Rusije sa ljubavlju. Urednik Enver Šetkić. Tekst čitao Zlatan Veža. Ton majstor Dženita Fakić.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

pravo bliski ljudi ne mogu se snaći. Dže sam i prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđe, besmisleni su kod džiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Sole rizle oči sijaju ko lampa.

0: otkud je ova zeljo? Kažu da je rodom iz Banje Luke. Ali najviše ovako piva po Vojvodini i Slavoniji. Kad udra u se vdah, čaša sama puca. Kažu da je pivala i na radiju. Ja bi ga, ja vjerujem.
1: Je li to onaj radio iz Donje Bukovice?
2: Pa ostavi se ti zezanja, zna ona posao.
0: Ja čim vidim pivačicu odmah znam koliko valja. Pazi, ako se drži kokusa spas, pa češe gusom goste okolo, onda je njoj dupe zanimanje, a pivanje im dođe više ovako ko paravan, da se ne vidi iz prve da je kurva.
2: Pa, ako dove nema vatanja, probao jučer Jure nešto ovako na brzinu. Tako mu je dala dvi preko lubanje da još dan danas ne zna ili on Jure ili niko drugi.
0: Pogledaj kako se drži ko labo devot. Od kad je ovde, nema prazne stolice.
1: Da se ti nisi zaljubio, zeljo.
0: Ako je potrebito, mogu se je zaljubiti. Samo ju ne možeš lako privariti. Ja mislim da je to jedna od onih ženski, što će to uzme sama, a što neće. E to neće, pa bo. Izvolite, izvolite.
3: Nešto si mi tužna. Ako ti je neka baraba nešto dobacila, samo ti meni reci. A da si ti nisi zaljubio.

0: Bila, a?
1: Šta se smiješ?
0: No, ništa smiješno nema.
1: Smiješno ti je da bi se jedna kavanska pjevačica mogla zapravo zaljubiti.
0: Nisam tako mislio, Seko. Evo, recimo, ti se meni sviđaš, je? Ma ne samo ovako na dan dva, nego na duži rok.
1: Koliko je to kod tebe duži rok?
0: Ne vjeruješ ti meni, a? Zašto ne vjeruješ, reci?
1: Vidi ti se po očima da lažeš.
0: Rekao je meni moj pokojni čača da imam prevrtljive oči. I to me uvijek odaje prečesko, kad se ja ne znam zagledat nako duboko, da mi odmah poviruje. Hoćeš da mu ja kažem ako je tebi nezgodno, a?
1: Ne budi lud.

0: Je li to taj zlatni rudnik iz Australije? Je. Ja bih vam danas preporučio grah sa ribarcima. Eno vidite, gospodin Primarić danas jede grah. A ono što on jede, znajte, to je najbolje.
1: Dobro, daj grah i dva deci vina.
0: Grah, dva deci.
1: A sada, požuri. Gazda jedva čeka da čuje što si razgovarao sa mnom.

0: Gospodin Primarius kaže da ovakvog graha nije jeo ni u Nišu. A on je bio tamo doktor 5 godina. Niš vam je, moj gospodine, za grah ono što je Pariz, recimo, za one ženske stvari. Prijatno.
1: Hvala vam.

0: Jeste vi zvali muziku?
1: Koja si pa ti?
0: A na tatku mi. Stanku.
1: Ne sećaš. Da ne čapa.
0: Ne poznam, gospodine.
1: Ma kad se to sviraj, ajde.
0: Koju?
2: Kurjak, kako si vikala tvoja?
3: Nesanica.
0: O, pa de baš tu najskupu.
1: Pa nema kod kalču jeftina. Sviraj! Ivko, evo si ovam na jednom vinci. Oprasmo čaše, evo.
4: A meni pijem, brate.
1: Slova ti je kuće jedno, pa pisiš čoveci. Sad su ljudi

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo

0: napisao ti teksta, jedan je on komponovao, jedan Fazi Zeljić i jedan Slavuša Hasanbegović. To je bilo potpuno BH projekat. On je volio i živio s umjetnosti i književnosti, tako da smo svi krali obećali da će u svaku pjesmu ići neka slika i tako dalje kao poklon. Nismo se bavili velike noći za realizaciju toga, a nije naišao za uzmijevanje nikoskog.
1: Tih godina teško pokretan, često je viđan u jednom od njemu dragih prostora. Razmišljanja o muzici i u takvim trenucima samoće nisu mu davali mira.
2: Možda pred sami kraj, možda 2-3 godine, nekako je bio, kad god smo se sreli, on bi onako bio možda malo razočaran, jer govorio mi je, toliko su nas medijski, ne možemo se odbraniti, počela je pop rock scena da nestaje, što nije dobro. I mislim da nije bio sretan.
1: Na kakvu je scenu mislio Esad? Možda mogu poslužiti razmišljenja nekih od onih mlađih.
3: Znaš šta je scena? Odeš na igranku, svirati 20 bendova. To je scena, 70 i neke godine. I to ovdje u Sarajevu, dom mladić, uređeno mjesto. Sad nema scene, sad je to jedna muzička crna rupa.
4: Ono što nam danas, što danas imamo problem, dakle, da nažalost, živimo u zapuštenom društvu. Bojim se da i danas imamo potpuno istu situaciju kao i posle rata. Dakle, ništa se nije promijenilo u sistemskom smislu.
1: Koliko će ova i ovakva razmišljanja biti pravilno shvaćena i prihvaćena, pitanje je. Međutim, oni kojima je muzika preokupacija, koji u muzici vide svoju viziju života, pa možda i bijeg od stvarnosti, grabe snažno naprijed. Gdje je bila alternativna muzika tih godina u odnosu na mainstream? Da li je način na koji pojedinci vide i osjećaju muziku stvar čiste subjektivnosti? Na pitanje šta je u suštini alternativna scena i šta ona predstavlja, dobili smo interesantne odgovore.
5: To ne bi znao reći. Danas u današnjem vremenu nemam odgovor na tu pitanje.
6: Ono na čemu počiva svaka alternativna scena je zajednica, zajedništvo. Ljudi se pronalaze tu i pokušavaju sebe identificirati od ranijih doba.
7: Alternativom se može proglasiti sve što odstupa od nekakve glavne struje, od koncepta estrade, obiteljske zabave. Međutim, alter je potpuno neodređen pojam. Dakle, u alter se može svrstati nešto što je jako hermetično, a i nešto što je popularno. Dakle, alter ne isključuje masovnost. Postoje ozbiljni alter festivali koji privlače jako puno ljudi.
1: Jedan od takvih festivala bit će pokrenut iste godine. U pitanju je Sarajevo Metal Fest. U jednom od intervjua Goran Salković će izjaviti.
8: Za prvu godinu festivala planiramo okupiti naše najbolje metal bendove na jednom mjestu, na jednoj bini i pred jednom publikom. Usput, želja nam je da iz ovog početnog festival preraste u redovan godišnji događaj sa ciljem okupljanja najboljih BH bendova, te generalno bendova iz regiona i šire.
7: Alter je nekakva odstupnica za ljude koji traže drugačiju muziku, a vrlo često i priprema za stupanje u komercijalnu produkciju.
9: Ako želiš da se baš baviš time i živiš od toga, moraš biti maksimalno posvećen. Neki su to uspjeli, neki su to shvatili na vrijeme i uradili sve što su mogli da to postignu.
1: Mladi muzičari, bez obzira na iskustvo, eksperimentišu sa tonom, muzikom uopšte. Kreiraju melodiju na sebi svojstven način. Sastavi koji se tih godina pojavljuju na sceni svojim pristupom privući će značajan dio publike. Bašeskija je samo jedan od sastava koji će na sarajevskoj muzičkoj sceni ponuditi nešto drugačije u odnosu na ono što je publika imala priliku do tada da čuje. Međutim, generacija onih rođenih 60-ih godina prošlog vijeka na muziku gleda na totalno drugačiji način.
10: U jednom trenutku sam, radijeći neki posao i tako dalje, shvatio zapravo da kad odsviram neku kompoziciju na neki svoj način, da me, kao da mi je neko drugi odsvirao, ja se zaljubio u to.

0: Jednostavno, bio sam zadovoljan svojim kreativnim radom. I to više nije bilo nazad. Znači, ja sam se odlučio da uradim album koji do sad niko nije uradio, samo zbog toga što htio sam da potpuno svoj izraz dam na CD.
1: Godinu dana poslije uslijedit će koncert na kojem će ovaj umjetnik pokazati svoje kreativno umijeće.
0: Ja sam zapravo svoj koncert, onaj posrišt koji je bio, ne znam, 2010. 10 godina sanjao. To je ono zakon privlačenja. Znači, ja sam sebe 1000 puta vidio na toj bini, 1000 puta slušao tu muziku koju sam kasnije snimio i uradio i tako dalje. Tog momenta sam ja odlučio sljedeću stvar. Do dana današnjeg, koliko sam god koncerata uradio i albuma i svega ostalog, nikad ulaznicu za koncert niko nije morao platiti. Ja sam sve koncerte poklonio publici.

0: Je izuzetno drago da ste dali medijskog prostora na jednom ovako eminentnom radiju da se čuje glas.
1: Hvala vam lijepa, mi ćemo detaljnije kroz emisiju. Da kažem da je večeras zaista jedan izuzetan tim, izuzetna ekipa u realiziranju emisije. Ma samo da vidite kako su to ozarena lijepa lica. Tonska realizacija, naš dragi Emir Pokrklić, mašemo mu. Odmah uz Emira, pored telefona ove večeri dežura naš dežurni speaker, onaj lijepi muški glas, Dario Mahan. I još jedan šarmantni dečko, bodri ovo što mi radimo ove noći u centrali Vodova, naš Milan Atlagić. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju, želim vam ugodnu večer, opustite se, uživajte u prekrasnim stihovima koji su priredile naše večerašnje gošće, uvažena gospođa Dinka Turalić i Semra Bukva. Dobrodošli.

0: I tako i to, dragi slušatelji, cijenjene slušateljice. Jedna pjesnikinja možda piše o uspomeni koju je život već ostavio iza nje, a druga u snu koji tek želi ostvariti, kako rekoh. Jedna možda govori iz iskustva, druga iz nade. Dinka Turalić i Semra Bukva gošće su večernjih radio razgovora. Želi mi to imamo poziv ili mi se učinilo? 033-455-171-172. I ono što bih ja trebala otkriti našim slušateljima je da naša uvažena gošća Semra Bukva jako voli Sergeja Jesenjina. I negdje u Visokom su organizirali večer Jesenjinove poezije, pa bih vas zamolila da nam kažete o čemu je riječ.
1: Hvala izuzetno na tom pitanju. Dakle, prošle godine je, mogu reći revolucionarno, došla ideja sama po sebi da se organizuje u jednom selu, tačni Gornjem Moštru, kod Visokog večer poezije u čast Jesenjina na njegov rođendan 3. oktobra.
0: Krasno.
1: I kazivali smo Jesenjinovu poeziju i ja sam predstavila određena dijela iz nove zbirke pjesama.
0: Krasno. Biste li vi nama nešto željeli od Jesenjina kazivati ili ćete da vas ja počastim nekim njegovim stihom?
1: A vi nas počastite.
0: Hvala vam lijepa. Evo, poštovani slušatelji, ja bih samo zamolila kolegu da mi instrumentalno isprati. Dakle, pismo majci Jesenjinovo za sve drage majke i moju dragu mamu. Evo, specijalno.

0: tebe sapira. Evo ti moja snaga. Ne daj da tvoje korake zamete tek naslučen snijeg. Ne daj dah da ti zamrzne mrad. Ne daj. Evo ti vapav moje molitve. U njih se zaključaj.
1: Krasno. Čestitam. Semra.
2: Ja ću vam kazivati jednu pjesmu koju toliko volim da sam je i na pamet naučila.
1: Izvolite.
2: I želim prije svega da pozdravim sve slušatelje sa plavim očima. Pjesma se zove Voljela sam more u tvojim očima. Voljela sam more u tvojim očima tako snažno da ni sve kiše ni oluje nisu mogle da mi ga ispeljaju. Voljela sam more u tvojim očima tako jako da sam sve oluje preživljavala na njegovim valovima i sve plime i oseke koje nose ona jutra i one noći. Da sam tvoja, ti bi bio moje more. Da sam tvoja, ja nikad nigdje ne bih otišla na more. A znaš zašto? Zato što svaki put kad bih te pogledala, uplovila bih u svoje more u tvojim očima, čak i zimi.
1: Predivno. Što je poezija? Ovi moji momci u režiji su ostali bez daha. Ja ne znam, je li vi imate plave oči? Nemate, obojci imate tamne. Ma ovo je, ja ne znam, stvarno super. Gospođo Dinka, da čujemo vas sada.
0: Pročitat ću pjesmu Odlazak. Jednom kada čuješ da sam otišla, kada vidiš da su ulice zaboravile moju sjenu, izbrisale moje korake, kada čuješ da sam poput mjeseca zalutalog na dnevno svjetlo nestala iza nekog zbunjenog oblaka, ne tuguj. Iz daljine koja nas dijeli, ja ću ti se nevidljivo prikradati. Biću zrak što miluje tvoje čelo, pokrivač na tvojoj postelji. Nečujna, kucat ću tvojim bilom, pratiti tvoj dah. Pa ću, kada se ne nadaš, spustit se na tvoje uzglavlje, da ublažim tvoj nemir. Izbrišem sve godine što iscurile su mimo nas. Ti samo pusti da u nekoj samotnoj noći tako nevidljiva ušetam u tvoj san. Da umorna od noćnih prikradanja i nijemih odlazaka još jednom spustim glavu na tvoj dlan.
1: Svaka pjesma ljepša i ljepša, ima svaka svoju notu i toplu emociju. Da čujemo Semru.
2: Sa ljubavi na vi. Mi nismo više mi. Niti smo mi, ja i ti. Prestali su otkucaji naše ljubavi. Umrli su strasti naši duhovi. Sa ljubavi na vi, ja i ti. Kao neznanci, ni u prolazu života, nismo više na ti. Nepoznat čovjek, opasne ljubavi traže strasti. Zvijezde sa mojih zjenica, ili uzmi, ili ih prestani krasti. S ljubavi na vi, duša dušom bol na veze niti. Ti, ti, zar ti da se udaljiš od mene kao galaksije satelit? U svemiru piše, naše ljubavi niti nisu više prisni. Od sada, ja i ti, zauvijek s ljubavi na vi.
0: Ja bih pročitala pjesmu koja je namijenjena mojim unucima.
1: Da čujemo.
0: Mom Damiru, mom Dini, mojoj Hani. Pjesma se zove Čuvarica. Zbog vas, maleni moji, ja koja se plašim visine, popeću se na onu visoku dudovu granu. Na svakoj vlasi kose ponijeću ubrane svilene bube. Tkaću platno, šiti košuljice da vas miluju kad mene ne bude. Zbog vas, maleni moji, jako ja znam strašni bijes mora. Skočit ću u srdeto morsko crnilo. Njegovu srdžbu pretvorit ću u krotku ljuljašku. Neka vas ljulja pjena vala. Neka vam pjeva najljepšu spavanku kad mene ne bude. Zbog vas, ja koja se plašim nepoznatog i tame, ući ću noću bosanaka u baru i za vas napraviti mirisni ležaj od lopoča. Krijesnice, očiju moje drugarice, obasjat će svaku vašu noć kad mene ne bude. Zbog vas, ja koja se plašim i svučene zmijske kože, golim rukama ću uloviti sve zmije ispružene na vašoj cesti. Naučit ću ih da budu vaše čuvarice kad mene ne bude.
1: Bravo.

I napokon sam dobio dozvolu da je viđam. Do tada sam svake večeri dolazio samo da se raspitam o njoj. Ona spava, dobro je, ona spava, ona spava. Čekao sam je na klupi u parku. Približavala se neodlučno. Stala je na nekoliko koraka od mene. Osjećao sam se tako nespretan.

0: Zi, ništa nisu znali, a na adresi tvog ujaka nisam našao nikoga. Kako mi je drago, vjeruj. Hajdemo, hajdemo do kuće. Znaš li šta se dogodilo ovdje, one večeri, kad smo se ti i ja spremali za ispit?
1: Ne, šta?
0: Samo što smo izašli, oni su došli. Ja sam se vratio kući u ponoć. Sve je bilo ispreturano i polomljeno.
1: A brate?
0: Mlađeg brata su ispitivali, da. Ne znam šta im je odgovorio, ali njima se to nije dopalo. A kad je ona vidjela kako udaraju dijete, bacila se na njih. Zamisli, tukla je policajce. Poznaješ li moju sestru? Ajde, ajde, uđi, uđi.
2: Misliš da je to pametno?
0: Šta ti je?
2: Šta? A tvoj stariji brat, imate li novosti?
0: S vremena na vrijeme. Ajde, ajde, dođi, pričat ćemo o tome. I molim te, ne govori pred majkom šta je bilo s tobom. Nema potrebe da je uznemiravamo. I govorit ćemo na francuskom, naročito pred ocem. Ni riječi na kabilskom.
2: Dobro.
3: Ušli smo u uski hodnik, prošli pored dnevne sobe i našli se u prostoriji u kojoj su živjela tri brata i otac, a otac ostario. Nakon toliko vremena prvi put sam vidio starca. Sjedio je na jednom kraju dušeka i pušio. Stariji brat Abdullah vratio se s posla. Razgovor je živnuo. Pretvorio se gotovo u prepirku između braće.
4: Misliš da ne znam šta spremaš? Ali te opominjam da ne smiješ otići. Ako neko treba da ide, onda sam to ja.
5: Ti? Znaš dobro da je to nemoguće. Ja ne radim, ne zarađujem, ti ih hraniš.
4: Tako. Ja da ostanem, jeli? A vi da se borite. A poslije? Već sam kukavica, a poslije neću moći pogledati drugojima u oči. E, ne računajte s tim.
5: Samo da znaš, ja krećem u ponedjeljak.
4: Ne tiče me se, čuješ li? Ne tiče me se!
6: Ni mene se ne tiče. Idite svi. I ti. I ti. Povedite i sestre i majku. Neka niko ne ostane.
5: Mizerija! Mizerija!
3: Stajali smo preneraženi. Dok je otac govorio na čistom francuskom, prekidan kašljem i gušenjem, iscrpljen, oslanjao se na zid. Prišao sam da mu pomognem. Iznenada si protrčala ispred mene. Ti, visoka, mlada djevojka. Pokušavala si da ga pridržiš. Umro je na našim rukama. Niko nije bio svjestan toga. Svi ste se ustrčali. Majka je kuhala kafu, ti si pripremala injekciju. Gledao sam te i pitao se, da li bi ti stvarno mogla biti Nora? Iznenada si kriknula, razbijajući ampulu, posjekla si se. Krv je tekla iz prsta, tvoja krv. Otkinuo sam komadić čaršava i prišao da ti stavim zavoj. Dopustila si. Zavijajući ti prst, mrmljao sam. Nora? Poskočila si i izvukla ruku iz moje. Ponovio sam. Nora? Izlazeći iz sobe, prošaptala si u prolazu. Kako znaš za to ime? Ne zovi me tako ovdje. Najzad sam te pronašao. Izašao sam kao lud iz sobe, zaboravljajući mrtvaca u kući. Osjećao sam kako me obuzima neka čudna egzaltiranost u kojoj su se miješali život i smrt i bol i radost i revolucija i ti, Nora.

čezve dževđiri sani mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

0: Paris, mon amour. Oublie-moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.